0: Ilawin sa Uso Tunay, Hatalihay.
1: Live FM.
2: Cyber Awakashi, Langki Hadagasma. Live FM.